Rund. Han sa att vi siat och Kristiansund. Och under middagen skiftade han karaktär. Han begynte att kalla sig Värsle Per.